să nu te pierd, dar fără să-mi dau seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să iardem așa una ca să joace toată lumea.

astăzi văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cum ar fi murit Ludmila Vartic? Expertiza repetată după exhumare a fost finalizată. Expertiza medico-legală repetată efectuată în comisie în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic a stabilit că decesul femeii a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Raportul semnat unanim de 6 experți, inclusiv un specialist din România, nu a identificat urme de asfixiere. La 14 iulie, Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, a anunțat că organul de urmărire penală i-a prezentat raportul expertizei medico-legale repetate în comisie. Potrivit lui Dumitru Vartic, comisia de experți medico-legali a concluzionat că decesul Ludmilei Vartic a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Totodată, expertiza repetată nu a identificat urme de asfixiere. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare pentru clusterul 6 relații externe. Republica Moldova a deschis la data de 14 iulie-marți negocierile oficiale cu Uniunea Europeană pentru clusterul 6 relații externe. Potrivit viceprim-ministrei pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, decizia confirmă progresul țării pe calea aderării la UE și sprijinul celor 27 de state membre. Republica Moldova a deschis oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe, unul dintre grupurile de capitole din procesul de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Odată cu deschiderea clusterului 6, Republica Moldova urmează să-și alinieze politicile în domenii precum politica externă, securitatea, apărare și comerțul exterior la standardele și politicile Uniunii Europene. Unele medicamente luate pe caniculă pot crește riscul de probleme grave. Persoanele care urmează anumite tratamente, spre exemplu pentru hipertensiune arterială și boli cardiovasculare, ar putea fi mai vulnerabile în timpul episoadelor de caniculă, avertizează Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, CDC, din SUA. Instituția trage atenția că anumite medicamente pot afecta capacitatea organismului de a se recolori, pot favoriza deshidratarea sau pot modifica modul în care corpul răspunde la temperaturile extreme. Riscul nu este determinat doar de temperaturile ridicate, ci și de asocierea dintre căldură, bolile cronice și tratamentele medicamentoase. În plus, persoanele în vârstă, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, diabet sau boli renale sunt considerate categorii cu risc crescut, potrivit CDC. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: neplăcut.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru tranși investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelez 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems, confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cum ar fi murit Ludmila Vartic? Expertiza repetată după exhumare a fost finalizată. Expertiza medico-legală repetată efectuată în comisie în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic a stabilit că decesul femeii a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Raportul semnat unanim de 6 experți, inclusiv un specialist din România, nu a identificat urme de asfixiere. La 14 iulie, Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, a anunțat că organul de urmărire penală i-a prezentat raportul expertizei medico-legale repetate în comisie. Potrivit lui Dumitru Vartic, comisia de experți medico-legali a concluzionat că decesul Ludmilei Vartic a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Totodată, expertiza repetată nu a identificat urme de asfixiere. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare pentru clusterul 6 relații externe. Republica Moldova a deschis la data de 14 iulie-marți negocierile oficiale cu Uniunea Europeană pentru clusterul 6 relații externe. Potrivit viceprim-ministrei pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, decizia confirmă progresul țării pe calea aderării la UE și sprijinul celor 27 de state membre. Republica Moldova a deschis oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe, unul dintre grupurile de capitole din procesul de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Odată cu deschiderea clusterului 6, Republica Moldova urmează să-și alinieze politicile în domenii precum politica externă, securitatea, apărare și comerțul exterior la standardele și politicile Uniunii Europene. Unele medicamente luate pe caniculă pot crește riscul de probleme grave. Persoanele care urmează anumite tratamente, spre exemplu pentru hipertensiune arterială și boli cardiovasculare, ar putea fi mai vulnerabile în timpul episoadelor de caniculă, avertizează Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, CDC, din SUA. Instituția atrage atenția că anumite medicamente pot afecta capacitatea organismului de a se recori, pot favoriza deshidratarea sau pot modifica modul în care corpul răspunde la temperaturile extreme. Riscul nu este determinat doar de temperaturile ridicate, ci și de asocierea dintre căldură, bolile cronice și tratamentele medicamentoase. În plus, persoanele în vârstă, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, diabet sau boli renale sunt considerate categorii cu risc crescut, potrivit CDC. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

fost lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte cine iubirea mea cea mare?

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: și tac.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.

0: Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.
4: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cum ar fi murit Ludmila Vartic? Expertiza repetată după exhumare a fost finalizată. Expertiza medico-legală repetată efectuată în comisie în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic a stabilit că decesul femeii a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Raportul semnat unanim de 6 experți, inclusiv un specialist din România, nu a identificat urme de asfixiere. La 14 iulie, Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, a anunțat că organul de urmărire penală i-a prezentat raportul expertizei medico-legale repetate în comisie. Potrivit lui Dumitru Vartic, comisia de experți medico-legali a concluzionat că decesul Ludmilei Vartic a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Totodată, expertiza repetată nu a identificat urme de asfixiere. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare pentru clusterul 6 relații externe. Republica Moldova a deschis la data de 14 iulie-marți negocierile oficiale cu Uniunea Europeană pentru clusterul 6 relații externe. Potrivit viceprim-ministrei pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, decizia confirmă progresul țării pe calea aderării la UE și sprijinul celor 27 de state membre. Republica Moldova a deschis oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe, unul dintre grupurile de capitole din procesul de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Odată cu deschiderea clusterului 6, Republica Moldova urmează să-și alinieze politicile în domenii precum politica externă, securitatea, apărare și comerțul exterior la standardele și politicile Uniunii Europene. Unele medicamente luate pe caniculă pot crește riscul de probleme grave. Persoanele care urmează anumite tratamente, spre exemplu pentru hipertensiune arterială și boli cardiovasculare, ar putea fi mai vulnerabile în timpul episoadelor de caniculă, avertizează Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, CDC, din SUA. Instituția trage atenția că anumite medicamente pot afecta capacitatea organismului de a se recori, pot favoriza deshidratarea sau pot modifica modul în care corpul răspunde la temperaturile extreme. Riscul nu este determinat doar de temperaturile ridicate, ci și de asocierea dintre căldură, bolile cronice și tratamentele medicamentoase. În plus, persoanele în vârstă, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, diabet sau boli renale sunt considerate categorii cu risc crescut, potrivit CDC. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: termina. Ai, canta que eu te pongo para morrer.
1: Vamos cantar.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso, 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196. Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Iarna din pod vine frigul, vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cum ar fi murit Ludmila Vartic? Expertiza repetată după exhumare a fost finalizată. Expertiza medico-legală repetată efectuată în comisie în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic a stabilit că decesul femeii a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Raportul semnat unanim de 6 experți, inclusiv un specialist din România, nu a identificat urme de asfixiere. La 14 iulie, Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, a anunțat că organul de urmărire penală i-a prezentat raportul expertizei medico-legale repetate în comisie. Potrivit lui Dumitru Vartic, comisia de experți medico-legali a concluzionat că decesul Ludmilei Vartic a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Totodată, expertiza repetată nu a identificat urme de asfixiere. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare pentru clusterul 6 relații externe. Republica Moldova a deschis la data de 14 iulie marți negocierile oficiale cu Uniunea Europeană pentru clusterul 6 relații externe. Potrivit viceprim-ministrei pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, decizia confirmă progresul țării pe calea aderării la UE și sprijinul celor 27 de state membre. Republica Moldova a deschis oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe, unul dintre grupurile de capitole din procesul de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Odată cu deschiderea clusterului 6, Republica Moldova urmează să-și alinieze politicile în domenii precum politica externă, securitate, apărare și comerțul exterior la standardele și politicile Uniunii Europene. Unele medicamente luate pe caniculă pot crește riscul de probleme grave. Persoanele care urmează anumite tratamente, spre exemplu pentru hipertensiune arterială și boli cardiovasculare, ar putea fi mai vulnerabile în timpul episoadelor de caniculă, avertizează Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, CDC, din SUA. Instituția trage atenția că anumite medicamente pot afecta capacitatea organismului de a se recolori, pot favoriza deshidratarea sau pot modifica modul în care corpul răspunde la temperaturile extreme. Riscul nu este determinat doar de temperaturile ridicate, ci și de asocierea dintre căldură, bolile cronice și tratamentele medicamentoase. În plus, persoanele în vârstă, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, diabet sau boli renale sunt considerate categorii cu risc crescut, potrivit CDC. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Că de când eu îs bunică, nu mă doare dragă nică. Și iar la joc să-mi știți de frică, că n-ați văzut așa bunică, uite așa, așa, așa, măi.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Cu Vivi Spa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Atunci

0: frigul. Vara vine căldura. Nu mai putem răbda, trebuie să-l termoizolez cumva.
1: E momentul bun să apelezi 06000-1000. Sunt prietenii de la Colaris Thermosystems.
0: Și de ce tocmai acum?
1: Pentru că în luna iunie ai preț fix la lucrările de termoizolare cu spumă cu celule deschise, tocmai bune pentru mansarde și poduri. Tot ce trebuie să faci este să spui promocodul RADIO.
2: În luna iunie la Colaris Thermosystems spune promocodul RADIO și beneficiezi de termoizolare cu spumă cu celule deschise la preț redus, 300 de lei per metru pătrat. Colaris Thermosystems. Confort mai mare, cheltuieli mai mici.
3: Publicitate la Radio Dan 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cum ar fi murit Ludmila Vartic? Expertiza repetată după exhumare a fost finalizată. Expertiza medico-legală repetată efectuată în comisie în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic a stabilit că decesul femeii a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Raportul semnat unanim de 6 experți, inclusiv un specialist din România, nu a identificat urme de asfixiere. La 14 iulie, Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, a anunțat că organul de urmărire penală i-a prezentat raportul expertizei medico-legale repetate în comisie. Potrivit lui Dumitru Vartic, comisia de experți medico-legali a concluzionat că decesul Ludmilei Vartic a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Totodată, expertiza repetată nu a identificat urme de asfixiere. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare pentru clusterul 6 relații externe. Republica Moldova a deschis la data de 14 iulie marți negocierile oficiale cu Uniunea Europeană pentru clusterul 6 relații externe. Potrivit viceprim-ministrei pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, decizia confirmă progresul țării pe calea aderării la UE și sprijinul celor 27 de state membre. Republica Moldova a deschis oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe, unul dintre grupurile de capitole din procesul de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Odată cu deschiderea clusterului 6, Republica Moldova urmează să-și alinieze politicile în domenii precum politica externă, securitate, apărare și comerțul exterior la standardele și politicile Uniunii Europene. Unele medicamente luate pe caniculă pot crește riscul de probleme grave. Persoanele care urmează anumite tratamente, spre exemplu pentru hipertensiune arterială și boli cardiovasculare, ar putea fi mai vulnerabile în timpul episoadelor de caniculă, avertizează Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, CDC, din SUA. Instituția atrage atenția că anumite medicamente pot afecta capacitatea organismului de a se recolori, pot favoriza deshidratarea sau pot modifica modul în care corpul răspunde la temperaturile extreme. Riscul nu este determinat doar de temperaturile ridicate, ci și de asocierea dintre căldură, bolile cronice și tratamentele medicamentoase. În plus, persoanele în vârstă, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, diabet sau boli renale sunt considerate categorii cu risc crescut, potrivit CDC. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: noastră.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume. Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale. Disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă. Alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
3: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține. 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe. Locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Publicitate la Radio Dar 0693

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cum ar fi murit Ludmila Vartic? Expertiza repetată după exhumare a fost finalizată. Expertiza medico-legală repetată efectuată în comisie în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic a stabilit că decesul femeii a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Raportul semnat unanim de 6 experți, inclusiv un specialist din România, nu a identificat urme de asfixiere. La 14 iulie, Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, a anunțat că organul de urmărire penală i-a prezentat raportul expertizei medico-legale repetate în comisie. Potrivit lui Dumitru Vartic, comisia de experți medico-legali a concluzionat că decesul Ludmilei Vartic a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Totodată, expertiza repetată nu a identificat urme de asfixiere. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare pentru clusterul 6 relații externe. Republica Moldova a deschis la data de 14 iulie marți negocierile oficiale cu Uniunea Europeană pentru clusterul 6 relații externe. Potrivit viceprim-ministrei pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov, decizia confirmă progresul țării pe calea aderării la UE și sprijinul celor 27 de state membre. Republica Moldova a deschis oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe, unul dintre grupurile de capitole din procesul de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gerasimov. Odată cu deschiderea clusterului 6, Republica Moldova urmează să-și alinieze politicile în domenii precum politica externă, securitate, apărare și comerțul exterior la standardele și politicile Uniunii Europene. Unele medicamente luate pe caniculă pot crește riscul de probleme grave. Persoanele care urmează anumite tratamente, spre exemplu pentru hipertensiune arterială și boli cardiovasculare, ar putea fi mai vulnerabile în timpul episoadelor de caniculă, avertizează Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, CDC, din SUA. Instituția atrage atenția că anumite medicamente pot afecta capacitatea organismului de a se recori, pot favoriza deshidratarea sau pot modifica modul în care corpul răspunde la temperaturile extreme. Riscul nu este determinat doar de temperaturile ridicate, ci și de asocierea dintre căldură, bolile cronice și tratamentele medicamentoase. În plus, persoanele în vârstă, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, diabet sau boli renale, sunt considerate categorii cu risc crescut, potrivit CDC. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

0: e poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă

să-ți văd emoțiile pe care le ai acum. Când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun. Și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

o seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine iubirea mea cea mare?

se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.

0: Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate. Transformă evenimentul tău într-o experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068-777-395. Reține 068-777-395 sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
2: Publicitate.
4: Iarna din pod

0: ascultăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cum ar fi murit Ludmila Vartic? Expertiza repetată după exhumare a fost finalizată. Expertiza medico-legală repetată efectuată în comisie în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic a stabilit că decesul femeii a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Raportul semnat unanim de 6 experți, inclusiv un specialist din România, nu a identificat urme de asfixiere. La 14 iulie, Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, a anunțat că organul de urmărire penală i-a prezentat raportul expertizei medico-legale repetate în comisie. Potrivit lui Dumitru Vartic, comisia de experți medico-legali a concluzionat că decesul Ludmilei Vartic a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Totodată, expertiza repetată nu a identificat urme de asfixiere. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare pentru clusterul 6 relații externe. Republica Moldova a deschis la data de 14 iulie-marți negocierile oficiale cu Uniunea Europeană pentru clusterul 6 relații externe. Potrivit viceprim-ministrei pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, decizia confirmă progresul țării pe calea aderării la UE și sprijinul celor 27 de state membre. Republica Moldova a deschis oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe, unul dintre grupurile de capitole din procesul de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Odată cu deschiderea clusterului 6, Republica Moldova urmează să-și alinieze politicile în domenii precum politica externă, securitatea, apărare și comerțul exterior la standardele și politicile Uniunii Europene. Unele medicamente luate pe caniculă pot crește riscul de probleme grave. Persoanele care urmează anumite tratamente, spre exemplu pentru hipertensiune arterială și boli cardiovasculare, ar putea fi mai vulnerabile în timpul episoadelor de caniculă. Avertizează Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, CDC, din SUA. Instituția trage atenția că anumite medicamente pot afecta capacitatea organismului de a se recolori, pot favoriza deshidratarea sau pot modifica modul în care corpul răspunde la temperaturile extreme. Riscul nu este determinat doar de temperaturile ridicate, ci și de asocierea dintre căldură, bolile cronice și tratamentele medicamentoase. În plus, persoanele în vârstă, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, diabet sau boli renale sunt considerate categorii cu risc crescut, potrivit CDC. De ce? Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855-196.
1: Publicitate. Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069-139-016. Reține: 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
2: Publicitate.
3: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățate de frumusețe.
2: Publicitate la Radio Dar 0693 8.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cum ar fi murit Ludmila Vartic? Expertiza repetată după exhumare a fost finalizată. Expertiza medico-legală repetată efectuată în comisie în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic a stabilit că decesul femeii a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Raportul semnat unanim de 6 experți, inclusiv un specialist din România, nu a identificat urme de asfixiere. La 14 iulie, Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, a anunțat că organul de urmărire penală i-a prezentat raportul expertizei medico-legale repetate în comisie. Potrivit lui Dumitru Vartic, comisia de experți medico-legali a concluzionat că decesul Ludmilei Vartic a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Totodată, expertiza repetată nu a identificat urme de asfixiere. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare pentru clusterul 6 relații externe. Republica Moldova a deschis la data de 14 iulie marți negocierile oficiale cu Uniunea Europeană pentru clusterul 6 relații externe. Potrivit viceprim-ministrei pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, decizia confirmă progresul țării pe calea aderării la UE și sprijinul celor 27 de state membre. Republica Moldova a deschis oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe, unul dintre grupurile de capitole din procesul de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Odată cu deschiderea clusterului 6, Republica Moldova urmează să-și alinieze politicile în domenii precum politica externă, securitatea, apărare și comerțul exterior la standardele și politicile Uniunii Europene. Unele medicamente luate pe caniculă pot crește riscul de probleme grave. Persoanele care urmează anumite tratamente, spre exemplu pentru hipertensiune arterială și boli cardiovasculare, ar putea fi mai vulnerabile în timpul episoadelor de caniculă, avertizează Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor CDC din SUA. Instituția atrage atenția că anumite medicamente pot afecta capacitatea organismului de a se recolori, pot favoriza deshidratarea sau pot modifica modul în care corpul răspunde la temperaturile extreme. Riscul nu este determinat doar de temperaturile ridicate, ci și de asocierea dintre căldură, bolile cronice și tratamentele medicamentoase. În plus, persoanele în vârstă, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, diabet sau boli renale sunt considerate categorii cu risc crescut, potrivit CDC. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: experiență de neuitat. Milor Cafe face ca fiecare eveniment să fie unul plin de fericire și amintiri de neuitat. Lasă stresul deoparte și lăsați-ne pe noi să transformăm problema organizării și gândirii meniului în ceva plăcut. Apelează la noi pentru cel mai fain catering la prețuri frumoase. Telefon de contact 068 777 395. Reține 068 777 395. Sau vizitează-ne la adresa Chișinău, strada Lecoruso 16, bară 1. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
2: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cum ar fi murit Ludmila Vartic? Expertiza repetată după exhumare a fost finalizată. Expertiza medico-legală repetată efectuată în comisie în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic a stabilit că decesul femeii a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Raportul semnat unanim de 6 experți, inclusiv un specialist din România, nu a identificat urme de asfixiere. La 14 iulie, Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, a anunțat că organul de urmărire penală i-a prezentat raportul expertizei medico-legale repetate în comisie. Potrivit lui Dumitru Vartic, comisia de experți medico-legali a concluzionat că decesul Ludmilei Vartic a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Totodată, expertiza repetată nu a identificat urme de asfixiere. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare pentru clusterul 6 relații externe. Republica Moldova a deschis la data de 14 iulie marți negocierile oficiale cu Uniunea Europeană pentru clusterul 6 relații externe. Potrivit viceprim-ministrei pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, decizia confirmă progresul țării pe calea aderării la UE și sprijinul celor 27 de state membre. Republica Moldova a deschis oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe, unul dintre grupurile de capitole din procesul de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Odată cu deschiderea clusterului 6, Republica Moldova urmează să-și alinieze politicile în domenii precum politica externă, securitatea, apărare și comerțul exterior la standardele și politicile Uniunii Europene. Unele medicamente luate pe caniculă pot crește riscul de probleme grave. Persoanele care urmează anumite tratamente, spre exemplu pentru hipertensiune arterială și boli cardiovasculare, ar putea fi mai vulnerabile în timpul episoadelor de caniculă, avertizează Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, CDC, din SUA. Instituția trage atenția că anumite medicamente pot afecta capacitatea organismului de a se recolori, pot favoriza deshidratarea sau pot modifica modul în care corpul răspunde la temperaturile extreme. Riscul nu este determinat doar de temperaturile ridicate, ci și de asocierea dintre căldură, bolile cronice și tratamentele medicamentoase. În plus, persoanele în vârstă, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, diabet sau boli renale sunt considerate categorii cu risc crescut, potrivit CDC. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.

e poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.

0: din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon. 069-139-016. Reține! 069-139-016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine. Publicitate.
1: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. Cum ar fi murit Ludmila Vartic? Expertiza repetată după exhumare a fost finalizată. Expertiza medico-legală repetată efectuată în comisie în dosarul privind moartea Ludmilei Vartic a stabilit că decesul femeii a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Raportul semnat unanim de 6 experți, inclusiv un specialist din România, nu a identificat urme de asfixiere. La 14 iulie, Dumitru Vartic, soțul Ludmilei Vartic, a anunțat că organul de urmărire penală i-a prezentat raportul expertizei medico-legale repetate în comisie. Potrivit lui Dumitru Vartic, comisia de experți medico-legali a concluzionat că decesul Ludmilei Vartic a survenit în urma traumatismelor provocate de cădere de la înălțime. Totodată, expertiza repetată nu a identificat urme de asfixiere. Republica Moldova a deschis negocierile de aderare pentru clusterul 6 relații externe. Republica Moldova a deschis la data de 14 iulie marți negocierile oficiale cu Uniunea Europeană pentru clusterul 6 relații externe. Potrivit viceprim-ministrei pentru integrare europeană Cristina Gerasimov, decizia confirmă progresul țării pe calea aderării la UE și sprijinul celor 27 de state membre. Republica Moldova a deschis oficial negocierile pentru clusterul 6 relații externe, unul dintre grupurile de capitole din procesul de aderare la Uniunea Europeană. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov. Odată cu deschiderea clusterului 6, Republica Moldova urmează să-și alinieze politicile în domenii precum politica externă, securitate, apărare și comerțul exterior la standardele și politicile Uniunii Europene. Unele medicamente luate pe caniculă pot crește riscul de probleme grave. Persoanele care urmează anumite tratamente, spre exemplu pentru hipertensiune arterială și boli cardiovasculare, ar putea fi mai vulnerabile în timpul episoadelor de caniculă, avertizează Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor, CDC din SUA. Instituția trage atenția că anumite medicamente pot afecta capacitatea organismului de a se recolori, pot favoriza deshidratarea sau pot modifica modul în care corpul răspunde la temperaturile extreme. Riscul nu este determinat doar de temperaturile ridicate, ci și de asocierea dintre căldură, bolile cronice și tratamentele medicamentoase. În plus, persoanele în vârstă, pacienții cu afecțiuni cardiovasculare, diabet sau boli renale sunt considerate categorii cu risc crescut, potrivit CDC. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Enregistrează un mesaj după semnalul sonor.
1: Tu...

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.
2: Te-aș

0: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: termină. Hai cântă că eu îți pun pe mână.
1: La mulți ani trăiască. La

0: totu-i da, o-șa-șa-șa-șa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduci aminte? Cine iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.